бірін ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсіздер. Ағайын шамал көңілдер өтірші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы.

Мен ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіздер. Ағай, шама көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін тағы.

құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп ағайын, ендеше көрейік. Аста!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенің.

өзенде ағып кетер, жұлдызын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай, бәрі

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтты деп тұрсыз. Ағай, шамал көңілдер отырақшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji – Sen Hadidży. Zapraszamy!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Хадишаның түсі. Сол заманда Меккеде ақылына көркі сай, көп сөйлеп созбайтын, әдептен озбайтын Хадиша есімді жесір әйел болды. Байлығына мастанған Меккенің талай сардары оны тоқалдыққа алғысы келетін. Парасатты Хадиша дүние қоңыз еркек көрсе жиырылып қалатын. Олардың сұқтана қарайтын ашқарақ көздерінен барынша қашық жүретін. Бір күні ол түс көреді. Түсінде ғажап бір іс көреді. Аспандағы ай келіп құшағына кірді де, тұла бойын нұрға бөлеп, екі жеңінен сәуле шашып шығып кетті. Сол сәтте бүтін әлем нұрға шомылды. Хадиша түсін жақсы ырымға балады. Оның Вараққа деген немере ағасы бар еді. Ол Құдайды бір деп білетін христиан еді. Тәурат пен Інжілді жатқа соғатын. Хадиша түсін жорытты. Вараққа: «Әй, Хадиша, мен қателеспесем, сен ақырдың пайғамбарына адал жар боласың. Жаңа діннің таралуы сағанда байланысты болады. Ол дін қияметке дейін күл адамзатқа шырақ жағады», деді. Хадиша болашақ күйеуін көрмесе де оған ғашық болды. Енді сөз салып келушілердің бетін бірден қайтаратын болды. Хадиша да ірі қалаларға керуен жүргізіп сауда жасайтын. Бір жылы Шамға баратын бір керуен әзірледі. Оған жолбасшы болатын адал адам істеді. Мұны естіп, Мұхаммедтің әтеке есімді әпкесі Хадишаға келеді. «Менің бір інім бар. Ел жұрт оны онсызда әлемейін деп атап кеткен. Қаласаң, керуенді соған сеніп тапсыр», деді. Хадиша: «Өніңді маған ертіп кел. Қылығы ұнаса, шарт жасасам», деді. Ертесіне әпкесі інісін ертіп Хадишаға келеді. Мұхаммед есіктен кіріп келгенде Хадиша орнынан қалай тұрғанын білмей қалды. Еріксіз иеліп оған тағзым етті. Жүрегі толқып, қол-аяғы дірілдеп, өзін әзер билеп тұрды. Қызметшілері оның оғаш қылығын көріп таң қалды. Мұхаммед сөйлегенде Хадишаның тілі күрмеліп, ойы шашырай берді. Ол не айтса да басын изеп келісе берді. Шарт бойынша Мұхаммед керуенбасы болып бекітілді. Мұхаммед шығып кеткен соң ол әпкесіне бұрылып: «Еңбегіне қанша сұрайсың?» деді. «Әтеке, Мұхаммед әлі бойдақ. Қалыңдыққа қаражат керек. Сауда сәтті болса, бір қыздың қалың малын өтейтін мал бер», деді. Хадиша: «Керуен маман келсе, Мұхаммедке қалаған қалыңдығын өзім алып берейін. Қалың малын мен төлейін», деді. Әтеке көңілденіп үйіне қайтты. Хадиша өзінің Майсара есімді қызметшісін оңаша шығарып алды да: «Ертең керуенмен бірге сен де сапарға аттанасың. Қасынан бір елі қалма. Қызметіне әзір тұр. Қандай да бір ерекше құбылыс байқасаң, маған бәрін баянда. Айтқанымды адал орындасаң, сені де үйлендіріп, бөлек отау етіп шығарамын», деді. Ертесіне Шамға қарай керуен жол тартты. Майсараның екі көзі Мұхаммедте болды. Жаздың шыжыған аптабы керуенді қатты қинады. Түйелер шөлдеп, адамдар ыстыққа шыдай алмай қаталай бастады. Сол кезде ғайыптан бір ақ бұлт пайда болып, керуенге көлеңке бола қалды. Олар мұй қайнаған ыстықтан құтылды. Жолай бір керуен сарайға аялдады. Мұхаммед бір ағаштың саясына тізе бүгіп еді, ағаштың бұтақтары жайқалып, бейне бірі шаттанып тұрғандай көрінді. Жемістері де уылжып пісе бастады. Керуендегілер мұны Мұхаммедтің мұғжизасы деп ойламады. Олар оны жай ғана құдірет деп таң қалды. Майсара ғана мұны Мұхаммедке берілген айрықша айрықша қасиет деп ойлап келе жатты. Шамға жеткен соң сауда сәтті басталды. Бұлардың апарған бұйымдарын шамның бай бағландары таласа тармаса сатып алды. Бірнеше күннен кейін керуен Меккеге қайта шықты. Орта жолда Хадишаның бір түйесі аяғы ақсап, көш соңында қала берді. Серіктері білетін ем-домының бәрін жасап бақты. Олардан қайран болмады. Ең соңында Мұхаммед нардың аяғын адамша аялап сипады. Қажаған жарасын таңды. Ол сол сәтте желе жортып қатарға қайта қосылды. Орта жолда мол пайдамен келе жатқан ауқатты керуенді қарақшылар тосып жатты. Сауда керуені ұрыларды алыстан жазбай таныды. Денелерін үрей билеп, бәрі қорқыныштан қалшылдап кетті. Кенет құмды дауыл басталды. Мұхаммед керуенді тоқтатпай айдай берді. Қарақшылар табан астында адасып, бір сайдың ішінде өз-өздеріне қылыш сермесіп, найзаласып қырылды да қалды. Ал керуен аман-есен Меккенің жолына түсті. Қалаға бір күндік жол қалғанда, олар Сахарада жайнап тұрған жасыл жазираға жетіп, малдарын шөгерді. Майсара Хадишаға сауданың сәттілігін, керуеннің амандығын білдіріп қуантпақ үшін Мұхаммедті Меккеге алдын ала жөнелтті. Жолда өзі көрген кереметтің бәрін хатқа жазып, Мұхаммедтің дорбасына салды. Оған керуенді бастап келе жатқан ең жүйрік нарды мінгізді.
4: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ай айтпогоннан кейін Лейла деген әнеттерді бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.